0: Madeleine går meg vill I det vi går inn I dagens viktigste kvarter. Vi I gang med jakten.
1: For sånn det I morgen I Østfold. Hver eneste dag mellom 7:15 og 8:00 så jakter vi på en

En av Cat Stevens store slagere dette, Wild World, og den kom fordi han har bursdag I dag, til og med 78 års dag.